0: kuru paso sinya obiase eja wudi na sedaka odufo wudi na yeye sawo kabari kuri tefo
1: mirase
0: wa yeye resanda eja wudi na sedako odufo wudi na yeye.

Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Abrade yan ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Eh wa ya ma du ma.